bes para osi. Pea ke malu iau ye mo ui. Pea mo e kumante ke ke unga ki iau. E si isu wanga ofa ke ke tau kapo iau.